chung với dách mà nó không may quá không may mà xong bị khai rồi anh em quá lắm rồi bị tết anh em sao thấy những lúc lắc kêu bố mẹ xong rồi bây giờ bằng dịch kịch quá không được bạn mấy những người mấy không may quá sao không may quá mọi tên không có để xin nó không hình chữ cái tao mà nó hình chữ và quay bằng dịch bằng mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là mấy quá hay là